dason, tanahon ta naman kung ano naman nga mga trabaho sang DILG nga wala nila maobra pero ginpahilabtan ang bomba sang tubig sa Carbic.

0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Anjo, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Nagbasakit si Tio Remigio tungod sa kasubo kag kabalaka sa iya bataon pa nga asawa. Nga wala gid baka pauli, masulod na sa isa ka tuig. Kun sa diin man si Izzy, wala sa makasabat kung ano gid ang matuod nga rason sa iya misteryoso nga pagkadula. May mga espekulasyon nga dapat imbestigahan si Tio Remigio kay basi siya man lang ang nakahibalo kung sa diin ang iya asawa subong. Nagabulig gihapon sa pagsustento si Tio Remigio sa anak ni Izzy nga ginbilin. Kutob dalang diri ang amon pagsaysay, tumtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na, hindi na ako akig sa imo. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Remigio, Elmer Ubaldo, Murina, Linilia Miranda, Izzy, Angeline Buenafe, Papa Cagdinis, Sister John Bironque, Bernie, Melvin Flores Plotenia, ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunod mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasasuan sa sulod mo. Kag sa pagpamati sa imo mo ay nagulong sa kalang. Kag sa pagpahamdang sa imo mo nagigisusun sa pagkakao. Oo, kung magmuhaw ka susun sa pagkakao. Kung pangitaan mo siya susun sa pila. Kag magmasisa sa iya susun sa pahamdang niya nagago. Niyan mahaw mo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ibalos sa Diyos. Kay ang kahadlok sa ino, amo ang kamuhuan sa kaanan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang kabudlayan sa pagkabuhi Kristiyano ni salang kapamaagi sang kahitasan para kita makamulalong kag magapanumbalik para sa kadalaganan.

0: Salong proteksyon, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat. Humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos ni Kristo. Nga napinsaran ko ni nga atong tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo, kay bisan siya Dios. Tingala kita nga nagpanaog diri sa kalibutan, nag-antos. Agod nga kita man, kung may mga alantoson, kung may mga pagtilaw, kung may mga problema o kapiguduhon man nan siya, ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta, hindi magkumud-kumud. Kay way man na mabulig. Way man na mabulig na reklamo. Kumud-kumud. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayo na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon. Kagang aton dari nga mga bersikulo nga baliki texts. Amo ning Filipos 2, mga bersikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon, kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amo ni ang pauna o premis ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Filipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Dios, amo tambalon nagkabuhi siya sa dili sa kalibutan. Dagway sang Dios, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Dios. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Dios, kag nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga nangin kaangay sang mga tawo. Kag sang nakita siya sa dagway sang tawo, nagpaubos siya sang iya kagulingon, nangin matinumanon tugtog sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Dios, sing mataas ka ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Agod sa ngalan ni Jesus, magluhod ang tanan nga mga yara sa langit, kag sa duta, kag si dalon sang duta. Kag ang tagsa kadila magatuad nga si Jesus Kristo amo ang Ginoo, sa himaya sang Dios nga amay. Agon marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kung ano ang bilisin eh. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay way man ginaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni diri ginaituryahan, ginatunan. Anugid kadako ang gugma sang Dios nga amay, ano kadako ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan. Sa sining Dios noon nga plano makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo o radako nga gugma, ang amo nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, agud ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3 bersikulo 16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatawo. Mayara siya sang Dios noon nga pagkahalang doon, pagkahimpit, kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya, magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Kolosas 2, versikulo 9. Siya sang yara sa dagway sa Dios. Wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan kag nagkuha sa iya kong lingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya. Sa iya kong lingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa krus. Amo nang ginbasa ta sa Pilipos 2 versikulo 5 hasta sa versikulo 10 hasta pa sa 11. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylosang makasasala nga tao. Pagi sa iya, pagi sang ang kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Muna nga, importante kayo. Ang tao nga may ara pagtuo kag nangin tutom sa Dios, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Dios. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sa inhambal ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang bugay sang Dios, amo ang kabuhing oray katapusan, kung kita may pagtuo, kag magtuman sa iya nga pulong, sa iya kasuguan. Ang iya kamatayon, wala naghihimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan ng mga pag-angkon sini. Wala gid na. Hindi gid matuod nga bisan gamay na lang, bisan ang balik Kristo, bisan tuldok na lang, or pit-pit na lang. O kung ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan, sang kasuguan, sang iya amay sa pagsilot sa maglapas. Sa bagay nga siya, nagpasugot sa pag-antos ang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang higugma nga anak sang Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag naghatag sang pamatuod sa tao sang iya wala naga bag-o nga kinaiya. Gikan siya kagulingon nga Dios nun nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nga ako nagkari sa pag ako arug-agod sa paglaglag or pagdula sang kasuguan o kun sa mga manlagna. Wala ako nagkari sa pagdula sang kasuguan kundi sa pagtuman. Ang kamatayon ni Kristo nagpakamatarong sa mga pag-angkon sa balaod. Sa kay Kristo, nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang way sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tawo mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios nun nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangup sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuod kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel ano ang kabudlayan, ano ang kalisdanan, ano kung ano-ano na lang nga mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwo sa pagkuha sang kinaugali sang tao nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan, tawhanon nga kalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo diri sa kalibutan, nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahom bilang Dios. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong ginbasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton maluwas nagpakilala sang iya kaugalingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manog pakitluoy isa kag gam-i nga manog pangabay nga nagapangita gikan sa amay sang bag-o nga mga suporta sang kusog sa pagwa nga may kapagsikag marefreskuhan ang ginhanda para sa kadungganan kag pagdilaw. Siya ang aton huwaran o halimbawa sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton mga kaluyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailigon. Matamalon, ginkabing kita nga utod ni Kristo kay kung kita nagatuo siya, nagapati siya, gin baton man niya nga, tawagon ta ang iya amay nga aton amay, pero wala siya sang kapareho sa aton nga mga kailibgon, sa aton nga mga hilig, sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain, kagsala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya. Sa iya nga para sa kayuhan sang tawo, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa ka matugnaw kag walay pagpasalamat nga kalibutan. Si Kristo, nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya maukas ang iya tagipusoon. Ang mga kasubo nga nagadugmok sa iya. Isa siya katao nga may mga kasubo kag pamilyar sa kasubo. Sa bugos nga adlaw, nagapangabudlay siya sang hanuot nga paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sang mga tao gikan sa kalaglagan. Ginaayo niya ang mga masakiton, ginlogpayan ang mga nagalalaw kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya, gab-i sa gab-i, nagpakadto sa palayo sa siyudad sa kagamosini, kag ang iya dagway nagduko sa pilaka, nagretiro nga kakahuyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan, nagasilak sa iya nga nagaduko nga dagway. Kag dayon, liwat ang mga panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga mga kapawa. Ang tunog kag katugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iya ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manog pakitluoy. Kung ang manuluwas sang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo daw ano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya makasasala nga mga mortals sang kinanglanon ang pagpangamuyo mahinuklogon dalayon nga pangamuyo kung si Kristo nga Dios nga halos bilog nga gabii nga pangamuyo ang tao paayahan nga perti ka magsasala nga hindi magdangop sa Dios hindi mangamuyo agon nga magpakitluoy nga patawaron sa tanan nga nahimo nga malain kag tanan nga mga sala agon nga maluwas. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, gintintar. Wala siya nagkaon sing bisan ano, nagpuasa. Pintugyan niya ang iya kaulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton si Amay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mginadlaw, labaw sa tanan nga iban pa nga klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Kay gin nga himo to ni Kristo bilang halimbawa sa aton kag sa iya man mismo agon nga siya mangin manidlagon sa tanan nga mga padihot ni Satanas. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pareho siya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapapagruh mga kapapagros o kon kinanglanon sa aton nga lawas. Bangod ginhigog man aton ining mga butang sing labi paka sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagalingon. Kailwayan gikan sa balatian kag kailibgon sang hunahuna. Jesus hanuot nga nagapangita sing kusog gikan sa iya amay. Ini ang ginkabig sang Dios noon nga anak sang Dios nga mas may bili bisan para sa iya kagalingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Dinatagan niya kita sing ebidensya nga ang mga pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kaduduluman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagalingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tagsa katawo nga makaangkon sini nga labaw pa sa mananaog. Samtang ang anak sang Dios nagluko sa panimuot sang pangamuyo sa hardin sang Getsemani. Ang kasakit sang iya espiritu nga ginpilit gikan sa iya mga buho nga nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manug lapas sang kasuguan sang iya amay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios naga kadula gikan sa iya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit nga kalag naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang kag ang agtang man sa iya amay. Ginkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagalingon kag sa baylo sini ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani nahulog sa tawo nagatupa karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanghaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkantos sa Getsemani upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga retreat. Bisan si Judas nakahibalo kun diin dalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agud matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagabisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Way pagidlain nga nagabisita sa iya nga ginlipay siya. Hindi ini pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag nga nagutod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutun-an ining masubo nga mga pulong nagasiling si Kristo ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtob sa kamatayon. Magpabilin ka mo diri, siling niya, kag magbantay upod sa akon. Mateo 26:36. Ginhambalan sila nga tani samtang si Kristo magaampo. Tani sila man ang mga gitutunan magpulaw, magobserbar sa iya agon nga ila masaksihan kun ano kapait ang pag-antos ni Kristo sa iya personal nga ginabatyagan. Kinbilin ang iya mga gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitluoy siya. Ang kaghambal ni Hesus iya pangamuyo, O amay ko, kun mahimo, pabay-e nga ini nga tagayan magtaliwan sa akon bisan pa indi suno sa akon kabuton kundi suno sa imo kabuton. Daw si Kristo nakita niya kung ano gid kapait sa tawhanon nga kinaugali. Perti kapait, perti kabudlay nga daw halos hindi niya maagwanta. Kay wali naman niya gingamit ang iyang power bilang iyang gahum. Kundi siya nangintaw gid. Amunang rabatyagan niya ang kapait nga daw tani ang tagayan ilikaw sa iya, hindi madayon. Hindi madayon ang kabuusan sa plano niya sa kaluwasan, plano nila sa kaluwasan. Kaya kung si Kristo nagsurrender, ini nga kalibutan, huwag naging lain nga iya nga sangputan o iya nga kantuan. Kundi,
1: ang kalaglagan. Ang mga sala sang isa ka na dula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya. Isa yadto kabalatyagon sang pagpunot sang iya amay nga agtang bilang resulta sang sala nga nagisi sang iya kagipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan siya agtang kag sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga balhas nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nga mga nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Terrible ang iya balhas daw dugo na naglusot sa iya nga inabalang buho sa iya nga bulbul. Nagbangon gikan sa iya pa nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya siya mga itontunan kag nakita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, "Ano, hindi bala kamo makabantay sa pangpulaw kun sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag magpangamuyo. Agon hindi kamo masulod sa pagtilaw or pagsulay. Ang espiritu handa apang ang unod ang lawas maluya. Amugin na kita. Kun simbahan ang istoryahan, puwerte ka buring. Ang isa ka oras, duha ka oras, daw dugay na katama sulod simbahan. Kay damo ang mga simba nga magsulod guwa, sulod guwa, sulod guwa. Daw wala interes, pero kung imo pamangkoton, diin ka pakadto sang makitaan mo nga sila nag-ilis nga daw mayo man ang kamtangan tulukon ang sabat magsimba. Paglabos sa simbahan, hindi madugayan, hindi pa gani mag-init ang pulungkuan, magwa na. O maghambala nilang sa sulod. Amo na nga, kita nga tao sa aton kinagali bilang maluya, hindi kita makapulaw, hindi kita makaagwanta, biskan isa lang ka oras. Oh, di ba laban sa Kristiyano, may ara kita Miyerkules sa gabi nga pagsimba. Intawag sina nga prayer meeting. May ara whisper meeting. Sabado mo na sa gabi sa mga Sunday keeper or sa Biyernes sa gabi sa mga Sabbath keeper. Pero damo ang hindi magkadto sa simbahan. Hindi makapulaw, hindi makagwanta bisan isa lang ka oras tani. Dala ang preparasyon, pagkadto pagpuli. Isa duha ka oras, sa ka oras kagtunga depende sa kalayuon. Sa puluyan halin sa simbahan. Pero hindi budlayan. Ngaman ginburingan na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na makuturan ang nasubuan katama ni Kristo. Amo na ang iyang ginantos hasta subong, hindi lang dito sa Gitsimani. Amo na iyang ginagwanta sa aton subong na nag-angkon, nagapangangkon kita nga mga Kristiyanos. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila sa mga gitutunan nga tani sila magpulaw upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Amo na kita. Samtang tani mangindasig sa pag-alagad, pero daw natulugan, wala kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daw budlay katama ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga magutoran, magkabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agud nga mangin kusog sila sa iya. Bali sila tani para nga may ara sila moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan sa Gitsimani. Pero wala. Nakapa distress maayo si Kristo. Nga man nga na-stress siya maayo. Bangod kay naluya ang mga gintutunan na wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga hindi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agud ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang magkuturan, huwag na kita sintimpo, balayon nyo tani sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon, aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali kong ito, kami po ay Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, pagpabait gabay na sa magitan yung bugtong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo sa aming kaligtasan. Nawa, aming unawaan ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rob Camilo Hoy at pamilya at mga kawani na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay manginihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos.